0: kubisa ngawana.
1: Uya wetuchukumira.
2: Uri kubisa ngawana.
1: Uya rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangai.
4: Atalia mama yake kama nai.